0: soxnam been jugal jëlati sa xalim te ñëw bindati jël ko jox ko ñiy waxati te ñooy ñi ko jar. Soxnam been jugal jëlati sa xalim te ñëw bindati jël ko jox ko ñiy waxati ay wolof ne ñooy ñi ko jar. Soo bëggee di déggulu bir faaw nag nga def li la war farlu lool di yeewu fajar ndax tekkat dalaa war a ñor. Mag ñi kat danoo mataroy ñoo taxan ba ñëw tegu say taal fi taal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gën a wër.
1: Maa ngi nuyu ba maire Ngone Bey moo nekk fi ci wetu rajo bi xaritu Imam Bey di nuyu bu baax itam Serigne Omar Fall Malourou Ikab ak waa këram soxna Mbayang Fall soxna Ndogoy Diop ak soxna Ndey Sarr ñoo ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu soxna May Bousso moom Serigne Tako Mbacke bàyyi Serigne Fall ci jaabeel ñoom ñëpp maa ngi leen di ñaanal bu baax di leen nuyu ci seen jotaay bi nga xam ne mooy waxi wolof mu mel ne xam naa ne li des ci jotaay bi sax
0: tax ba nu xam démb tey ñu xam fa nu jëm maandu it te xam faniyam dooni gor te bañ di fi wor xam sa bopp jar na di xëy ak di gontu fii ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey foo demit ñu jox la sa jër. Man defonku naa li ma moom popp mag ñi kon du ma juum roy lu baax la nekk ci ñoom dég lu baat yi ndax dafa wér doon nga ndaw ta mag dina ñëw gëstu lit te daal di taxaw def lu baax te bañ di fi bew kon ñu am fi lool du fi far ndaw lu bëgg di ñuy fi ñëwaat doon fi way ba ñëpp xamaat saasu nekk naa ko waxaat baamtu naa ko muy gën a bir naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër.
1: Ok ñi ngi sant bu baax ki joxe woon kàddu gi di Sëñ Mouhamadou Bari ci Daara Xuddus ñu ngi koy ñaanal baax ak mboolem ñi nga xam ne ñoo doon ànd ak ñun soxna Mbow ñoo ñëpp te nekk ci Daara Xuddus ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu baax di leen sant di leen jaajëfal seen jotaay bi di waxe wala ngeen ci ànd ak seen mbokk Abdoulaye Sall yàlla mi borom jàmm tem ko tëggum defal jàmm nga am jàmm yàlla na ñu defal jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu programme rajo IKAM FM lañ leen di bàyyeel.
0: Teewlooti waxi wolof la nu koy wax bi jotaay fi jar di teel a jub ak a waa ngir man ci jàngeeti. Cheikh Abdoulaye mi ko yor day ndaw nu farlu ta am teggin di ànd ak i mag ñuy ñëw di xam leeti ku bàyyi fii sa cosaan foo man di jëm na nga xam doo gis lu gën li nga yor fonkal ñu naw laati setteere kaar fu mu jub see yootu lit sa rajoot nàmmaat sa xel mi te jël njariñ ñi jëf seeti wolof yu leer te rafet ngay dégg kàddu yu set lu ñëw ñu segg ko teg buy jàll yéem laati ndegam danga bëgg a xam lu tax wolof di fi leeb ku yar sa xot ci ku yit sa wëñ di yokkooti jàppal ma bis yami am altene nag dana door ba gaawu ñëw ñu jëllaat baat yii mu leer feeti ku wàcc sab ànd foo toog it mu daal di fi toj kon yow jëlal li nga moom fexel mu ñoŋ feeti man jàpp naa li ma am muy ay wolof dafa neex day tax nga xam ci nga doon xam démb farlooti te léegi kat ñëpp xam ikaab gi rek kasi ne xam lin bëggit di ci xëy tey gontu wóor naati te léegi kat ñëpp xam ikaab gi rek kasi ne xam lin bëggit di ci xëy tey gontu wóor naati. Ñëwaat naa di fentaat way ak ay bind ngir ñu xam li tax man ba may soppaat jotaay bii di topp ko sunuy maam de ñoo doon wax ku mar tax nga daal di naan su mbuppoot da ngay réccoot bu ndox mii di sottiku ku nekkit de war naa xam cosaanam di gëstu ko ba foo dem ñu naw loolaat la fay baax nga yóbbu ko ku fii wàll yaan sëb dëkk daa tëggulit na xam ikaab gii de moo dekkal wolof ñëpp xamti ko bu setteere kaar jub see na ngay yootu sab rajo di xaar Abdoulaye Sall mu ñëw gaa yi déglu ko Fréquence bi sa 3 yu tek 5 rek la ñu

0: biir auto bi daw nga jekki jekki xaxtandi ko rek niko tuf ci fenêtre ba
1: xam fu mi dal
0: mang koy moytu lo ñepp kuko manam moytu nga moytu ko mo nek ci biir auto jekki jekki ñandu sanni ñoyam
1: xam fu mi dal de
0: waxuma la dara bayma xeer man dama gis nit kuy dox ci mbedd di bubbali nit jekki jekki nek ci auto ne xax niko tuf daya tek muy bubbali de tejul jëmëñ ge yalla ko defal sutura xaxtandi ko ci bak kaw bakkan bala dal digënde tuñu rek bakkan té xamoo nama yalla bal wéré di légui dañoo bari té musuwar yi loolu mom motax bu am solo même yenn xéetim yéré yi sax boko solé nek ci biir auto yu mel nonu gar la man nga sutura sa bop def ko ci sutura té kenn du xam ni ci nga ko def wala fa nga ko def loolu dal suko saño ñu diko bayé xel bari nañ nak lool nak yo xamni mom da nga gis nit xey def ko da nga yaakar ni ki mom nit la wala lu mom nawet bi nak lima ci jaaxal yalla na ñëwal jamm té lol nat lol baña yous baña tios nako seigne fallu dan ñane té barkel tamo ser 2025 touba gi taw le 12 juin lañu am suñu taw bu ñëk daw suma jumut bisub samedi la tombé tay le 9 juin té gis nañ règlement climatique changement climatique comme niñ koy waxé réchauffement climatique comme niñ koy waxé 143 mm yeen fi taw daw mu doon pluie exceptionnel li warono jitu ci wajal nemat bi moy sunu canal yi ñu jëm ko cuire bayma xeer negeeni daw wa pasteur ñu ngi cuire negeeni daw wa onance ñu ngi cuire ba mairie bu Touba ñu ngi doon cuire ba muju sax sous préfet ci ñëmmi bopam sax santane na daw ñetti fanu cuiral mu doon ñenti cuiral yo xamne daw am nañ ko ci dëkk bi yo xamne defena ñepp ngi koy tegg ba te terewu ñu dundu li ñu dundu daw ren ji gisaguma man personnellement du honneur du kenn ko xamne gis na la ci dëkk bi ngay jema curé canal yi fi nak mo xam muy canal principal yi wala muy réseau secondaire bi ba ci tertiaire ndax mo ci yoy ñuy tuddu tertiaire yi la bokku te man na ni lu fi tiwo lu ñu fi def ci fukkat yi ñu jall lu ci dox te man gisumako ndax yi ñu fi mujjé def ci digënté kër ci Abdoulaye ak Seigne Alhadji Maram Seigne Fallou jaar ke Seigne Modou Mamoun mom Daru Salam kër gi ñu wax kër Daru Salam gi ñew japp ci fi ci ginaaw ko Seigne Fallou gi digënté bobu travaux yi ñu fi mujjé def ci wo yu bari ci ñu fi def ak regard yu bari yi ñu fi def fi may wax ak yow bayma xeer mu ngi doora noppi regard yu ci bari fatana regard yu ci ni couvert ay couber en fer la yu ci bari seenu couber norna ndax reporter ñoy jaar ci kaw ñuy surux ci bi regard gisuma kenn ko ci def dara ba noppi nak ñu bëgg gëmlo nit ñi rawati nak ngor gi bëgg gëmlo nit ñi travaux yi ñu fi tambali nga xamni danaka canal principal bi comme niko cheikh tidiane ji bindé bi 7 km 500 la te Touba ku ne xamna ni mu toll ñu yaakar ne bu fa dara ci inondation yi li ñu dundoon at yi jall kuko gëm yaangi nax sa bop buñu nax suñu bop na kenn ku ci nek waajal nevet bi ku nekkon daw bo xamne la la ndox mi defoon gisalon nga ko sa bop sentul ne ren man na rob ko fu nga waajal sa bop bu ko defé yalla mën na ñu dimbali ah ngeer ndox mom lañ ci daan wax lepp lu mu yaq dana defal lu ko waye yalla defal ñu sutray lu mu fi yaq rek suñu borom defal ñu ci lu ko waye mënta ñak nevet bu melni biñ dundon daw buñu ko dundo ren lu ñoyo ndaw rek nañ joylu ko raw loolu mom nako kenn ku nek waaj te yalla na ci yalla def waccel ndoxum yiw yalla waccel ñu ndoxum barke yalla waccel ñu ndoxum natangi te musul ñu ci ayu ndox musul ci njabotu rew mi yep inshallah ñi ngi jéggelu bax baax sir
1: jerejeuf mohammed fa mbokk yep ñi andon ak ñun ñi leen sart leen gërem di leen siar bu baax baax sir eladji ñing mom sir eladji baram mbacke falelu ñu koy siar bu baax fofu ci aliya di jajeufal mbolé ñi nga xamné ko ñoo ñu doon baye xel ñi wote ñepp sant nañ leen gërëm ñi bëggono dégglu mënu ñoo diwul ñi leen di jajeufal ñi taamon tok dégglu amuñu seen fay di leen ni jajeufal di sant ak gërëm ñepp ñi nga xamné ko ñoo ndan ak ñun jërë ngeen jëfëti mbokk yi 77 619 33 20 moy sama numéro 77 619 33 20 si jobam ngeen ko bëgg ñu waxtaan ko man ngeen di ciao ñeen da jam
2: Fichi Touba ak liko wër comptoir commercial Touba Medina Cap Fall et Frères ño sanjafu liggey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen yitéwo ci ndawal fi la nek suñu comptoir commercial mo xam ginar yu mucc ay té don qualité lol ñu top ko topato ko défar ko ba mu yañ ngir seeni gan lu ngeen yitéwo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu naan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xamni machallah waye it am nañu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage kuko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Medina Cap Fall et Frères ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina it ren ji lu ngeen di teewo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmono tangor ji ñu ne lepp lu ngeen di jënd ci supermarché am nañu ko mo xam diwlin la mo xam ciep la ciebu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew l'écran ñoko fi téewal am nañu mewu ndox mewu sac mewu sachet lu ngeen di teewo ci sen magal lu ngeen di teewo ci sen xew ñew leen set ci ñu comptoir commercial Touba Medina Cap Fall et Frères am nañu suñu direction générale Touba Darou Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Medina Cap Fall et Frères ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Moustapha Mbacké yalla na fi yag lol té and ak wër
0: CCTM ak Sosenap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtane
3: wajalilay maskani Touba ba Mesrak mi abija yi khair manaba
4: Touba ci kanam yow talibou Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du Touba ba yëngëne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé dañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téréwul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seni copart ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyul Orange Money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mëna def ko fuñu xam Touba ci kanam mo leen di may seen émission li ñuy waxtane
3: maskani Touba ba mesrak mi abija ya ba
5: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbacké ak mbokki Touba expresso ñewati na ak ay xéewalam fi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de téléphone portable 30 jours 20 giga la wax dé débal gaaw 211 édition rek bu baax bi dal moy Sénégal
4: mo leen di may seen émission
0: li ñuy waxtane
6: assalamu alaykum mbokki téla talata ñaar fukki fana ñaar ci dul hijja muy wéru te di fukkelé wéru jundi ak ñeen juroom ñaar sallallahu alayhi wa sallam depp juroom ñent fan ci wéru zoomay ci atum ñaari jundi ak ñaar fukki juroom ñaar fukki fana ñaar bokul ci limi fatti limu rafet la bisub talata bi li ñu ci téti nak watandiku moy ku ci watu wala ku ci dalo wala ku ci ñaw ñaanu bis bi yow yalla no ngi lay ñaan nga defal nu ak ñeegal ak jami adina ak al-akhirah allahumma inna nas'aluka al-afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اي بس بي سونو بروم واخنا تي القران ني يالا دو تك كين لو ما اتان لو نيت كي ديف تي لو باخ ديس نكو فاي لو مو ديف تي سوفان ديس نكو فاي يالا سونو بروم بول نو جابي لا نو فاتي ولا لا نو ديف تي نجومتي تي بول نو تك تيونا كيم نغا كو تيغي وون ني نيو جيتو وون تي بول نو تك لو اوب سونو كاتان جيغال نو بال نو يرم نو yaay sunu wéru way defal nu ndimbal ci way wedd ni suratul baqara aya ñaar témir ak juroom ñatt fuk ak juroom ben hadith bis bi yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena nit ki kem ni dinam tollu ci lañu koy natto bu fekke na dinam dafa deugar ay nattom day tar bu fekke na dinam dafa woyof ñu natto ko kem ni dinam tollu hadith bi at-tirmidhi netali nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yubtar ar-rajulu ala hasbi dinihi فإن كان دينه صلبا استرد بلاءه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه rawahu tirmidhi waxtu julli suba waxtu na tabbi 5h25 juroom waxtu tegal ñaar fukk simili ak juroom tisba 13h34 ben waxtu

0: fanweri simila ak ñent, takusan 4 ñent waxtu tegal fanweri simila ak ñent, timis 19h35 juroom ñaari waxtu tegal fanweri simila ak juroom, ge 20h46 juroom ñett waxtu tegal ñen fukk simila ak juroom ben. Lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër. Bu fekke neko Touba, soko fete penku ñaar fukk ak juroom ñaari kilometer dina wañil ben simili, soko fete soow ñaar fukk ak juroom ñaari kilometer dina yokal ben simili, soko fete salum wala ganar temere kilometer dina yokal ben simili. Jant bi dana fenk 6h40 juroom ben waxtu yu tegal ñen fukk simili, so 19h30 juroom ñaari waxtu yu tegal fanweri simili ak ben. Yalla nanu yalla nangul te nangul len, amin.
1: Groupe de communication
2: Université Chemba
3: Radio Université Ahmadou Bamba
2: fi ci Touba Ndam
3: Groupe Université Cheikh Ahmadou Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP Web UCAP Quotidien ñu ngi fi ci Touba Ndam
1: Radio UCAP FM
2: 103.5
1: La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Touba Ndam.
4: Bismillah ينولها بلا مناء ولا انتهاء حمدا لربي خير مربي حضرا مخلبي

0: musique mu am solo ma ngi gis ni ay cadre yu am solo moy learn connect and create manam muy jangal ñu andil la ay ordinateur ngay jang théorie ñu la connecté da bo le ko ak machine yi créé nga jël ci xam xam ba nga soti ko ci coordinateur yi di créé lo xam mu ngi ko tey ci solo
1: serigne
0: bi mu ñew ko la théorie à la pratique en une fraction de seconde serigne bi xamale ñun tam li lañuy def am nañ su yaat li lañ koy def li xawa manki rek moy matériel ay inshallah buñu gëna waxtaan serigne bi xamale aussi amna ay protocole d'accord ak ay collaboration ak ay échange ak ñi nga xamne université de Brescia kon mbacke limu def lepp yalla motax ayon tik serigne touba ndax deful ko bopam deful ko doñ bopam deful ko murid di way at dina ko defal solo xamni soob dina ko bindu yalla ko yalla yagal
2: amin way
0: cheikh tamay ko
2: kon ci kanam
0: mangi dum dal ko dum jaar sama waak yi nga xamni dañuy bëggé ikap sama isaat sama sama ci xalé yi ak kep ko xam yaangi bëggé ikap fm rek depuis fi italy mangi jaar sama sangu te di ñaan na seigne ali bousso ben seigne ma mom seigne mara jenn ni san
2: mo waak ge dang koy baye xel
0: ni koy baye xel
2: mais ndaje mo am solo dina am ci kanam tuti yaarna te yi nak ni dañu particularité c'est vrai seigne mourta la yalla ñu ko yalla fayal fa mu wëru won nga né barab bi moko faggo waye tay xolal li fi mokal alcorane
0: dem xam
2: dañ leen fekk ñu liggéey bu dé dimanche la ak samedi day fess del ay ndaw yu goor ak jigen ñoñu lañu wara dañu
0: xalé aussi fa ñu gëreem ni seen taxaw
2: ay jambar lañ
0: ku melni dawde day bayyi liggéeyam bu liggéey bi amé dawda fal di jambar machallah bayyi lepp lu muy def di dalal gan ñu lu defal don de soi ndax seigne bi def na seigne bi fofu am solo tay ci comme dana budul won ñi fi nek nekkin fi nekkin wu rafet ba yaatal fi jabo gi jaxaso yeen ko ñun duñ fi ñew
2: ak li ngeen fi manam yeb
0: ak li ngeen fi manam waye ñoom ñi ñotax ñun ñi ñu bay bi ñu jëk ci na tan nga mutax bam sax kon tout tank ñam ñoom daaw da xal
2: yu ñu andal
0: jambar lañ vraiment
1: man dem seigne bi tagol lañ lem salle bi mu melne kenn mu su fe dugg seigne
0: mais xalé yi nañ leen gëna wal aw yoon rek
2: ah machallah
0: tegg dañ ci aw yoon ndax xam nga bu juddé ci rek nga maggé fi am na yo xam deug deug do ko am bagage bu way buñu tay
2: depp
0: luñu man
2: nak ñi
0: ngi ci yoon yalla leen yalla sant
2: mais kon ci kanam tout rek ñu andak ak way kat
0: inshallah
2: kon way kat
0: 103.5 sene Touba ñu ngi leen di jox dajé inshallah ak cheikh mbacké mboup sen cheikh amar inshallah rabbi ci kanam tout ziar Touba ci ngogna
3: groupe de communication
4: université cheikh ahmadou bamba
5: serigne tambay ñu ngi gëna jamono ci 1929 teluba di dom ci serigne amadou kabir mbay jangé alcorane ci daaye kopp ci wetu serigne mbay touré fofu la jangé ba nek hafizul qur'an watto fa it len ci xam xam ak ci jëm ci walu nefu bam joggé kokki la dem dar motali fa it len ci xam xamam fofu it la jangé ba am certificat de primaire élémentaire joggé fofu dem ci réew arab dem tunisie ci jamié bu zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci réew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BTCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettat ñu joggé ci lolu la dal di def examen spécial d'entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence am en lettres modernes nek ci biir liggéey bobu ba présenter doctorat bu 3e cycle ci science mystique def ko ci téré bu ñepp xam muy masadiful jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def ko waxtaan yu am solo ci walu liggéey biir bi rek moo xat waye cër yu yaato yaato ak yu bare bare yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biirit yoon wi jàmbaar la joo xamanteni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ji ku sax la wasalaam jërë ngeen jëf
6: ko evenement la won ci biir madina ba dana xam nga ni arab yi daw ñu amé bo dudul leg leg
7: Iran wala Rom ñoo daan ab kenn tek ko fa mu melne bour waye du matale tay dina bour deug deug deug moy wa khasani ci Omar ibn Hind ak ñi melne mom ñoom nak wa Madina nak ñu fasso ñu yene wut bour ba liggey nepp liñ koy defal ak togu kay beet yat beet lepp lo xamni moy bu ko def Abdoulaye Mbaye mu solo bobu bi nga xamne nabi sallallahu alayhi wasallam ñew na lolu dal di sanko Abdoulaye momu bok ci ñi gëna nono yalante bi moy ibn sallu nafiqi lu julit ñi fexé ñi dem wax ko yefari wax ko yahudi yahudi di fexé julit ñi lélé ñi dal sak ben way bo xamne dañ nan ko demal bo demé sak ci pench mi ñu tok wa aws ak khasaj nga fatali seen xare ba nga xamne wa khas wa aws ñoo gañu won khasaj bu ko defé ñe dañu mer nga tag ni wala ni yeena man ñi duma ngeen bataay bu ko defé ñoo mer bu ñu tonto ñe dañu yeen tonto wat bu ko defé ñu daldi delu ci noné gañ ñekkon diina ji tax wa waxtu buñu démé ba nga xamne gañu ndirum jahiliya momu bëggal leena dugg bañu fatali ko dem indi dal di bëgg bëx ak nono gogu bu yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam ñëwé dañ leen waat ba déllu waat dem ci yalla ba kenn ku ci nekk saafonté ak sa morom ba ñun ñëpp ñu jël ko yahudi ci seen bop ni ñu daan fexélé julit ñi lañ daan fexélé yaron tibbi alayhi sallallahu alayhi wasallam wa yaron tibbi alayhi sallallahu alayhi wasallam ñëko nit ko xamné su ngam daf ko may katan ba mu mëna not lepp amul dara lu yëkëti ku ci kaw mom mo yëkëti ku ci kaw lepp ndax fit bi nga xamne suñu borom jox na ko ko degeeru xol bi ci lepp lo xamne njambar buñu jëme ci yalla la ko xamne day tax mu am ngeureumal yalla niñ ci mel da ko nit ko xamne ken mënu ko xobe len amul dara lu bëgg ci aduna yawoji buñ daan fexel yaronte bi alayhi salatu wassalam ñom am nañ ci ñom ay alim ay borom xam xam ulama yu mag yo xamni jangoon nañ téré ñëkke bu baax xam ko buñ daan ñew di laaj yaronte bi diko poser question diko laaj laaj yo xamni dañuy seenu mu tontu lo xamni dana yak xoli julit ñi top ci mom yow mom nak da nga ne yalla mo bind minde bi ana ko bind yalla yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di leen tontu nak nika jekul huwa allah ahad allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad sun borom mo bind lepp te dara bind ko xam ngeen ci ak mul kalam lolou yep philosophie mu di nagn ko sulli wat ba mutakallimuni won len ay tont ne len ñaara am dawur ak tasalsul te bu ci nek xel nangu ko kon yalla ken mu ko bind dug ci detail yi sorry ñu nan ko legui diine ñaari diine bu ci gën sa diine ak diine isa lu ci gën ndax bëgg mu wax lu tax ñi nga xamne ay chrétien lañu duñu tuk fukk diine yahoud ak diine nasran lu ci gën ndax bëgg mu tontu tontu lo xamne dala merlo ñen nak ci ñooñu ba ñu duñu tuk fukk ko ñu Abdoulaye ibn Salam tuk bu mu tuwe banop mu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam man ka tuub na waye kenn yegul sama tuub mom ci yahudi la bokkon muy nak da nga may neub ndax yahudi bu ñege ne tuub na dañu ma sikkel dañu wax ne nit ku ñak manala ku xamul dara motax ma tuub waye da may neub nga wo yahudi laaj leen man may kan bañu xam liñu wax do suñu ko mëna yeddi ma soob leen ne xamal ne gis na deug nanguna ko tuub na Abdoulaye ibn Salam nak yaronte bi neub ko yawo di ñew mu ne waaw lu ngeen xam ci ku Abdoulaye ibn Salam ci ñu ne ko koku day mo fi ëpp xam xam mo fi gëna juk mo fi gëna baax mbolam xéti yahudi lu leen jaaxal wala lu leen gatlo ci mbiri diine mom lañ koy laaj bañu wax ba tag ko tag mi jeex mu dal ni ko gënal Abdoulaye ibn Salam gënal xamatuñu li ñuy wax ñam ak jaxlé nak ci lool ñu naan yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax bëgg mu genn madina nga xatal na len mom da yonent bi fuma se ñow rek dem nga jerusalem dekk fa moolam yonent bi fuma se ñow kon yaakaana ne yonent bo xamne deug deug deug li nga wote ci yonent mom nga da nga dem ndax bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem jerusalem bo ci len fa bañu feex mala def seeni pexe lool lepp suñu borom xamal ka ko mo ni len ne demul fenn lu muy def ci ndigalal borom la koy def roy yi tam ñoña ndigal suñu borom lay top mu delu diko laaj nan ko waw yow da nga ne yonent nga am na laaj yo xamne yonent bu ne wat na ko xam di fexé seeni laaj genn ko ci tawret laaj buñu laaj rek mu xamal len na nga xamne non la moy tont li num gëna rafété buñ ko laajé lo xamné li tawret sax wax nako bu tonto la xamné mo nek ci tawret ñu wël di tawret ci bopam nga xamné kon liñ ko doon fexé lepp ñoom daanu nañ ci biir loolu lañu doon fexé dañ daan dajé ci jakk ji waxtu wax na nit ñi ñepp dem nañu di déyanté bañu génné len jakk ji génné go tiss won len né buñu selmalaté yeen ñepp na ngeen genn kenn doot dugg ci jakk ji ndax ay fexé rek yo xamné dañ koy def nafaqi xamné ci biir madina ñoy nafaq yu reey yi ñu jaxaso yahud yoyu fex nañ ay fexé ray yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fex nañ ay fexé yo xamné rawati na bi nga xamné né wal bet nañu xibla gi ci jëmele ko makka yahud yi gëna rakka joté xam ngeen ni banu qaynqa lañu defoon ci biir madina ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xex ak ñom ba benn leen dak ñom ci biir madina lañ nekkon dañu daan teug ay wurus ay takkay ben jigen ñew fi bis bo xamne julit la ñi mu toge ñu dal fab lafu mbum mi ak kep ko ci kaw ba xamne bu joge yaramam feñ ndax mu ñu way gi mu mur won ñu nan ko dindil sa muray gi mu bañ ndax julit la bu mu ko defé bi mu joge yahud yepp yu xor yaram bi feñ poj yi feñ ñu yu xor ben julit nekkon fa dal di reey yahud ba nga xamne mo def lool yahud yi momit sato ko reey ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di ñew na leen aywa genn len madina nangam fal xam ngeen nek ñom ñoo nekkon ci biir madina waye di wër madina banu quraysa ñi ngi fa waan gannaaw banu quraysa amna banu nuzair gannaaw ñooñu itam amna wa khaybar mom sore na tuti madina waye batay yahudi dañ daan ñew du dugante di demante andal nañu ak wa makka xare bo xamni mo wax fasatul ahzab da lepp ci yem fexel yonent bi rek sakal ko pexé ben yow bo xamne dafa ñew di wax ak sidina abubakar ne ko yeen alquran man zal lazi yaqridu llaha qardan hasanan sun borom daf may lepp sun alal yi xana mom dafa ñak sun borom dafa ñak astaghfirullah alazim nun no am mom kay mo aajo wo sun alal aajo wo nu lenam soxna wu nu fayam seen yalla ju ñak ji sidina abubakar mu ko muñ talata ko sun has dal di dem wax ko yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ba nopi weddi lim waxon lepp yonentou bi sallallahu alayhi wasallam mom garereeru ko ci mu xamna mu demé mu atté len atté bu gëna rafet yahud bi mom ray waron ci mom yonentou bi sallallahu alayhi wasallam wax ko ñu ñew né mohammed amna suñu doom bay yu ñu xulol fele nangam la lu joté da na bëgg nga yeyal nu bu ko defé ñun ñu tuup comme mom ni mu xere won ci nit ñi dugg ci islam ndax ñu mucc suñu borom xamal ko ne da lima la sant atel wa an khubarum wa an khumbarum bima anzalallah wala tabi ahwaahum wa dharmu an yakunuk wa dharmu asba ila akhirih yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xam pexe yoyu watandiko lool pexe ñu fexe rek suñu borom xamal ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu watandiko ki bo nga xamni réccu lañ cey jëlé ak rus waye nak batay jafé jafé yi nekkul ci biir law sax xaz ak nafaqi rek nekkul ci yahud yi rek wa makka yefri ñu dal di def pexé yo xamné manam li ñuy wax économie réew mi ñu dal di fexé ba xéet yi nga xamné tuubu ñu yépp yi nga xamné ci jubé na ñom bu ñu yobbu dara madina ci ñam wala marchandise bu ken jënd ci ñom bu ken jaay ci ñom ma nga xamne wa madina sonn nañu lool sonn ci yoon bo xamne xamantu yoonent bi tam sallallahu alayhi wasallam mom itam ngir dello len pexé mu melni sen pexé ñi nga xamné xéet yi nga xamné Touba nak ak yi nga xamné amon nañ ñom ay contact té amon nañ ñom ay djubo ñu na len ñeug mi joggé Makka di dem Misra wala Syrie buñ fi jaar té bu len jënd ci ñom dara ñom itam dal len di bloqué nonu wayé taxul mu faj liñ doon faj yaronte bi alayhi salatu wassalam dal di benn bis Abdullah ibn Jahsh la wo ak ñeen juroomi nit ñu juroom ben mu bind ben lettre jox Abdullah ibn Jahsh mi nga xamne moy seen khalifa ne ko bala ngay ubbi lettre bi na nga dox ñaari fan te bo doxé ñaari fan won ko fimu djiblu nga ubbi lettre bi sokoy jang boko jangé nga xamal ñi nga andal li nek ci lettre bi biñu doxé ñaari fan dal di xoti lettre bi wonene lettre bi daf leena yebal fo xamne digeunte Taif ak Makka ndax wa Makka ci sen commerce dañ dan dem digeunte Syrie ak Egypte dan dem itam Taif fu ci nek dañ fay jël marchandise yo xamne wa Makka dañ ko soxla te buñuy dem yobbu lo xamne ñoñu dañ ko soxla ndik ay derak yi mel nonu bi nga xamne Abdullah ibn Jahsh jang na lettre bi xamne fofu la ko yarante bi djiblulo dafa melni ko wagnii ko wat djiblu ci benen djiblu way bu safano fu mu jaaram bu ndek dal doxati ñaari fon mu dajel nak ndeg ma nga xamne am caravane bi ñoy marchandise mu bari alal ju bari and ak ñom ñom ñent rek lañu ñu joge Taif jëm ci Makka waye nak yalla def na wéru Rajab xam ngeen ne dafa am wer yo xamne kenn du ci xare sun borom téré nako ba nga xamne moy gu reey la moy yalla gu reey la nga tour ci dara té Rajab benn bisa ci dess légui bu jëntu soyé Rajab jeex biñu la jëk caravane yoyu ñu jaxlé ndax buñu dalé ci seen kaw ñi ngi ci wéru Rajab té wér wo xamne kenn du ci reey kenn du ci xare dañu ci daan jaayante ko jëngante ubbi marché yi la té suñu borom ko téré def nañ ko muy bakkar bu reey té yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day diglé lepp lu bax di téré lepp lu bon waye buñ bayé ba jënt so itam caravane yoyu dañu dugg harumi Makka té fofu itam reey fi dara kenn du fi buddi ñax kenn du fi dagg garab kenn du fi reey sax mel entane wala waxuma la nit ñu jaxlé légg buñ leen attaqué légui giir arab yépp ak ñi jamm xërem ñepp d'accord nañ ci né wéru Rajab fard bokk na ci wéru yi nga xamné suñu borom téré na ku ci ray dara ñu daldi dal ci kaw diiné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam am luñu wax ci diiné ji ngir yaq xeli ñi bëggatu ak ñi tuubal ah buñu bayé tam ba jëm so ngi mom ngi dem day dugg harami Makka te boba itam buñu dalé ci seen kaw defas nañu lu gëna grawati faaw nañuy def ah yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo len yebal te xam nañu li tax mo yebal len ndax dañuy bayyi kon li yaronte bi santane ndax li wala dañuy def rek liñu wara def ñu sotante ay batto ñom juroom ben lañu woon juroom ben yoy amna ci ñaar sayyidina abu ubayd sa'ir ibn al-jarrah ak kim togolon geleem bi dañoo reex ñaar rek ñoo bi ñëw dal leen ñu set dal nan dal seen kaw rek ñu dalé seen kaw ray ci kenn ka ca dess dal di daw ñaar ak di kenn ka mom rëcc ñet ñi doonoon ray nañu ki rëcc na ñaar ci dess jappal dañoo japp ñaar ray kenn keneen ci rëcc ñent dañu won fi xamna nak rëcc bam dawé ba ag Makka dal di xamal ne kat Mohammed yebal na ay nit dal nañ ci suñu kaw man rek ma rëcc jappal ñu ñaar jaam ñinga li jëme Madina amna ko xamne ray nañ ko legi ñu ne aha Mohammed day mom kon diinem di nek mu ngi bëgg doy war le yalla téré ci suñu mam ba fiñu tollu kenn musu ko ñëmé def ray nit ci Rajab lool doyna war fu nek nak ci aduna ñu communiquer fa xamne ne Mohammed def na lu bon do yalla bal day xaré dafa daganu lu dafa daganal li yalla tere won te moy wer yoyu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bu nga xamne ñe ak ci nañu mu am lu ko tiss lol ci bi momule mu metti ko ko metté lan lay def xam na né wéwu haramal xaré ray ci kenn riina ray kenn ci bir harami makka riina mu tollo ci digënté jaxlé bobu ay ji wacc يسألون أن شهر الحرام قتال فيه قتال فيه كبير وصد أن سبيل الله وقرن به والمسجد الحرام وإخراج أهله أكبر منه عند الله والفتنة أشد من القتل سنقول محمد يقول لكم الشهر الحرام ما نبير يلين محمد أرام أن خيخت ولا ريجي لوريلا لوديس لفصن برام مير ممغلا وعينك جنة نك نح ميش دينة سنغم جنة كرم موت فألم بم mo gëna mag fa yalla mo gëna dess mo gëna reey te ñani dila ñaawal ci reey gi nga reey ci rajab loolu lañu def debi salaam alaykum tontu bi ay ji wacce won leen ne xamna le mom yeblewul woon ngir ñu reey kenn ci rajab waye ñom nak ñoñi def fat bobu yeen li ngeen def ko gëna reey ba am ak tuleen lu ngeen wax ñu ñoo wara wax waye yeen wara tuleen wax xabar bobu jeex xamne kon batay ñom indi nañu ci alal lu bare bare bare lo xamne xeqandina wa madina ndax nekkon nañ ci cioro bu ay jafé jafé yo xamne ñomit demon nañ ba lek jafé leen meñatu ñoo jaay meñatu ñoo jënd way nak amna lo xamne dafa xew ci digënté bi dana bu xamne abdullah ibn jahsh ñona indi alal ju bari jojule yaronte bi sallallahu alaihi wasallam xalam li ci nekkon modi umra ji ci jamono yoyu umra xam ngeen dafa am arabiy weri dan umra ji makka xam ngeen lamu bayyi won makka xam ngeen ne wa makka mom duñ ko nango bayyi bu dugg makka mom ñi mo andal bu muy demit ñi mu yobale yobale wu len ngir xex dafa len ne dañuy umra ji yu bari wuñu gannaay xex bimu demé wa makka dogalé ko waxtan nañu ay yoon bi nga xamné yeg nañu doxam bobu jëm ci makka ci lañ défé solo hudaybiya waxtan nañ ko bobu tam ay yoon ci lañ signé lañu d'accord ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day déllu at mi duggu makka waye bu déné buy ñëw gannaay kuy tukki do nga lay indalé dañu ko bayyi ñetti fan mu am ko ci makka bu ko défé mu acc légui nak bokk na ci liñu signénté képp ku joggé makka dem bëgg fakk yaronte bi bëgg and ak mom nako yaronte bi dakk waye ñom kepp ku jëgé madina jëgé ci bok ci julit ñi dal di genn ci l'islam ñew wa makka dañu ko téy xam ngeen lolu amon na xew xew lu mu def ci xoli julit ñi lu metti ba sidna umar amon na ci jaxlé ba niko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xamalé ni lu yalla santane la ndekati yoon li ci rafet ndekati yoon lolu le metti moy li gën te buñu démé ba ag ca dañu gis né niko sun borom tuddé fatah konka ci la saaru inna farana lak patu binan wacc ndax daño signenté né buñ xex fet fu kër ñu xamné kon yoonent bu wolone wa makka légui ñom ñi amé carton bi ëpp duñ gal ci kom légui mën na dem kon propager ji l'islam xaré xéet yu ndaw yi wala mu duggal leen ci islam dana am jamm ba mëna def loolu le té loolu wa makka yi sétlu wuñ ko won biñu signenté loolu bi mu xamé nak dem nañu ci lañu xaye waxta ganaw lolu wa makka ñom seen bop nak ñoom yele manam ñu xëtt charte bobu ñu tilé to ndax dafa am banu khusa ak banu bakr xam nga ni arab yi ñom duñu faté dérëk mu koy seen mbokk gacce lañ ko def feet rayé luñu xépp wo nga xamné ñoo ray mbokk mi fokk ñu ray ci nit pour jot liñ wax xaar wa khusa ak banu bakr dañu amone liñ wax xaar manam boru deret bo xamne war nañ ko def bu nga xamene nak l'islam taxaw na te ñom ñaar kenn ku ci nek ñi dañu fassante ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wëlere ñi fassante ak wa quraysh wa makka wëlere te kon wa quraa kep kuñu jottel wa makka and ak ñom dal ci kaw xofa banu bakri ñam wa xusa ñom ñi nga xamne waxtu wuñ joxe kenn yaronte bi ak julit ñi dañu and ak ñom dal ci kaw xofa banu bakr ñom ño and ak wa makka khusa ak wa banu bakr nak daldi yetal banu bakr ñom khusa banu bëkk rek yéxal leen ba ray ci ñom lu bari bañu daw dugg ci ci kaaba gi ngir mucc ñu dem nak waxi ko yëneent bi sallallahu alayhi wasallam mu xam na kon li ñu siñenté won ci sama xodoy bi wa makk ñoko ñëk bi yalé kon man na dal ci seen kaw légui fekk na nak bi nga xamé né waqatul mu'ta benen xaré bo xamné ci siri la xam ngeen né warum ñoko ñu ci won ñu amé leen seen katta nek fa ak seen nguur difa dox ak seen baat yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak gis ne katam la go xamne mu ngi tim julit ñi tawar nañu dal ci seen kaw ba nga xamne julit ñi dootu ñu amum tit ci seen wal yaronte bi dal di fas raaya drapeau dal di koy jox dan ñet yo xamne kuñ ci ray nak ci def fas drapeau bi sayyidina jaafar ibn abi talib ñu xamne abu talib mom moko jur abdullah ibn rawaha dana abdullah ibn rawaha ak jaafar ibn abi talib sayyidina sahabi li tudati ñet lañu dal yo xamne yaronte bi daf leen wax ne bu ki daano ne ki fa raaye ji bu koku daano ne ki fa am ben yoy bu fa nekkon ni ah bu fekente ne yaronte nga day ñet ñu ñep dañu la ray ndax dañu leen ray ndax suñu yaronte banu israali fi nekkon buñu masane buñu raaye diw ne diw fa drapo bi nek boba dañu xamne koku warna de yaronte bi julit ñe tontu ko ne ko bu ñu déré yonent la bu ñu déwul yonent la yalla sëriñ tambay ñu ngi gëna jamono ci 1929 teluga di dom ci sëriñ amadou kabir mbay jàngé alcorane ci daaré koppi ci wétu sëriñ mbay touré fofu la jàngé ba nekk abidu alcorane watto fa it len ci xam xam ak ci dem ci walu neuf bam joge fokki la dem dar motali fa it len ci xam xamam fofu it la jange ba am certificat d'études primaire élémentaire joge fokku dem ci rew arabie dem tunisie ci jamia bu zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci rew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie du baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettat buñu joggé ci lolu la dal di def examen spécial d'entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence en lettres modernes nek ci bir liguey bobu ba présenter doctorat bu 3e cycle ci sciences mystiques def ko ci terre bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO yi ci bir rew mi yaakaar na ne ku nekk deg nañ ko Serigne Tambay mu def ko waxtan yu am solo ci walu liguey bir bi rek mo xat waye ci yu yaato yaato ak yu bare bare yor nako doxal ko bamu mat seuk ci birit yoon wi jambar la jo xamanteni du ragneku la ci bir bu gatt rek mo taxon ñu teunkal len di jaar ci aada joju nga xamni aada ju sax la wa salaam jere ngeen jëf
8: Fallu bay men bayu se murtada la geureum
9: kott la rut serigne fall
10: bu re tecc nga ne tek muni
8: fallu bay men bayu se murtada la geureum
9: kott la rut serigne fall
10: bu re tecc nga ne tek muni yang nga ne yollu rek
11: bu ne yaay nga na yoll bu ne tecc nga na tek
9: Côte de la rue Serigne Fallou des émissions Boulen UKB FM di amal talata bu jot
12: 16h30 japp 17h30 waxtu mu don ñenti waxtu toftal fanweri simili japp juroomi waxtu yu toftal fanweri simili
9: ngenti ji and ak pap sec talata bu jot lay don fi ci radio UKB FM 103.5 pap sec mo len ci jox dajé
13: képp kuy ab conducteur war nga xam lu neew neew ñaari code yi lé bi ci ñëk nak moy code rousseau de la route moy code bi nga xamni bu bolem signalisation ci tali bi tableau yi ak reddi ak benen code bi nga xamne moy code de la route la loi numéro 2230 lepp lu ngi tuu ci walu dem ak dik di transport lepp la yu ci auto yi walu chauffeur se lan war doon seen taxaway ak lepp lo xamni aduna ci transport
14: ñu fassiyene ci and ak yeen nak ci UCAP FM 103.5 nek fiki ndam
13: transport lañuy waxtaan fi lay doon ci radio UCAP FM 103.5 pap sec mo len ci jox dajji
12: bu len ko wuté kon tata bu jot lay doon 16h30 japp 17h30 ñenti waxtu yu ngoon yu toftal fanwéri simili japp juroomi waxtu yu toftal fanwéri simili
13: ci radio UCAP FM 103.5 ngien man ci andak pap sec
12: ku ci bëgg bok wotel ci 33 976 09 09 33 976 09 09.
15: Mbokk mi tour bi ak foñu woyé
16: ah té ñu ngi di séta ba di rafaalé té ñu seen émission code bi dal mo ngi yakko ci jikko yi ak tal yu xadi ak xol yu xadi
17: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci tafé ko ñina la
15: séw ya dañ la wër wër fidèle auditeur
17: ñi ngi moy waral ji dañ ci bok ci waxtaan nak leer bi ci classe mom auto soya ka yo na fé daw amou taw wal ci tele bu goné dañu war japp ci loxom waye kenn ko wax demal jégi dawal jégi dawal jégi kenn ko
15: wax dé dawal jégi wa nga deug dé
17: lol lol jégi di defit
15: deug la dé wa nga deug dé
17: ñepp ñepp ñoo war japp mu ci
15: ndaysan jere jeuf
13: code de la rue serigne fallou talata bu jot lo
12: 16h30 japp 17h30 ñenti waxtu yu tatal fanwéri simili japp juroomi waxtu yu toftal fanwéri simili ngén di ci and ak pap sec
13: talata bu jot lay doon fi ci radio UCAP FM 103.5 pap sec mo len ci jox dajé
11: code de la rue serigne fallou
13: fi ci radio UCAP FM 103.5
15: code de la rue serigne fallou rek

0: day am sawara su fay gilli waye buñu xolé la koy tal lu ci upp ci kilifa yele joge ndax bu fekke ne kër gi bay da ko mom yow nga don taw bay wala nga don bëgg nga don kilifa ci kër gi bay joge fi yow ñam fa bay nga xamantene ay goné lañ ñi mesure nañ ñi mesure wu même ñi mesure sax dañoo soxlu ndimbal ci walu xel ak xalaat bu tegg leen ci yoon ngir ñu mëna réaliser dara yow lo lepp defaw ko ba paré nak nga bëgg ne goné yu ndaw yi ñoom dañuy wëlbeete ko joxlu ab ciir lolu mbokk yi problème la motax nañu delo ci waat suñu xel ñun ñepp ki nga xamne yalla da dogal mu tane ci fam yu bok ci walu xam xam lum leen meuna dimbalé ci xam xam nako def ki tane ci walu alalit lum meuna dimbalé fam wi ci walu alal nako dimbalé waye bari na ci ñun ño xamne dejeel lañu gëna mën ni fajj da ngay gis ko xamne mbokam day tawat du ko seti du ko lijeenti waye bu deme ba yalla ñew akub dogolam mu daldi dem talab otom dem ci barab ye joge fu sore wala bok mu jeun yekeuti xaaliss bu bari joxe ngir ñu saraxal ko te fekk na bam febaré ben la fu parasomol sax jeunduru ko lolu don lo xamantene lu bare ci penc bi xamna amna ben element bo xamne wax Seigne Abdoulaye mo jallalel ñuko ba lañu ubbi telephone Seigne Abdoulaye bismillah
1: lañ gëna man ci faj nit dej lañ gëna man ci faj la nga wër dañ lay xol dila setan doom ji di ñew ci yow te yena bokk lepp nga diko gantal ba deg na nday je deena ba bay ba nga dogo xol la nga bokk ak mom na raxas auto bi jitu ñu naan ma rakam diw de ñew na nak wam wacce feeda dara du fa jeex fekk jeex na nak la ko waron def mu jeriñ la fi ci aduna koko dem na kan ko sekkaloon te ba mi ñor mu bëgg ko kete def ko won mata benn ba xale bu goor neena man yor na sama wajuru goor mu febar ma entré ko ñaari weer ci la xame samay mbokki wajuru goor ak samay mbokki wajuru mi jigen neena man café rek lay jaay sama am bari wul ma yor sama bay bi ci hôpital bi sama yaay dem bayyi ma ak mom waxon ma ne ma bul ma sa takaliko ak sa bay ma ngi dem te yena may fekk ndax li ma nek de duma ci jog way na nga fas jom ba bu ko dundale mukk alal jo xamne setul nang ko dundela ca la nga am te sakku barkem diko wetele bu la kenn takale mom neena sama bay bi teud na bama xamne ki day fekki sama wajuru ma xol sama bop ak nima wete ma xamne ki day dem man ki ma don wetele ko ki nga xamne sama jaay waan ba ñew damay wagné xaaliss bi diko jox muy contane mom sama papa su ko da ma di jël ñaay loxoy lay dekk ndax encourager gi may encourage dima wonne xaliss bi nga may jox don te kam ngay jaay sama xol bi set na ci neena bay bobé kess gogé ma dajé won dajina ko diko ko faje bam jeex way riccou mako bay nak bim jeexé fan la koy jëlé né dama da wër hôpital yi di yalwaan ci nit ñi ngir ma jënd ordonnance tay bi muy bitel yi ko wara defal te suma len né day samay mbokki papa ma sha Allah ay ministre lay way am kenn ku fa teggu tankam ba bis bi mu fato neena kéro bima genné docteur bi dama kay gor nga yag nga fi ya yor sa papa depuis bo ba legi yow rek lañuy gis bay sa papa mi genn aduna ci fajar neena mbokki yi ma sukku ci souf suciot ndax dana ma won buma fato buma joy santal yalla taxamne lolou mo gën bum la jaxassa mukk bado dundu za aduna waye jaamul yalla te bu ko bokk.

0: téméré ñatt yu tombu juroom gënël ak lu ICAB radio université Cheikh Ahmadou Bamba ci bitim rew Serigne Mamour Mbacké mu Cheikh Mamadou Moutara jamono ji dafa amalo ngann tay ma nga fofé ci daré Singoña fofé ci Bergamo jamono ji ñu addo saxa mom Serigne bi ma nga ci yëkëti ay cadeau ci jotay ba ñu tewlu ci aslef la tañu ci del so amdu mi cadeau yi ñu ko yëkëti fofilé kon ci daré Singoña ja nek fofilé ci nak jotay bi nga xamne kon ñu ko fay amal inshallah légui ci sunu jotay yi nga xamne kon ak ñi nga xamne ko ñom ñoo di kilifa ye tew fofilé ak lu ñom ko fay yëkkat ci ay
1: bari nañu nek ci jégué lool ci bar bañ dëkk ñun yépp dañu tok ay wër wala da buñ fa jangal goné wu jël té lépp nga fa nak fa lañ dëkk lañ wax seen waxi war jaxaso ñu kenn buñ gëné tok lépp kon résultat bobu ku ko jangat xamné du lo du yëfi nenn kon dafa am lutax lolé nak mo leen mom ngeen di doxé fi tamit daara ji nima ko waxi dana ñew na fa la jëk ñew sax ci daara def na bobu bi señ bu ñew

waxe legi ñepp ngi fi kër diiné ñepp gis nañ ñuy lek fi wa and ak yeen do fi la yégué ne wona wax ci rafetal rak waye dëgg dëgg na pratique bi nga xamna mom la do wax ci affaire diiné l'islam diiné amul problème dama lay wax lélé ak ma né fuqaay lélé mu dugg ci nanu lu ko lu ci am rek ci nit la

nak ñun sunu ay programme mbokk yi xam ngeen ni ñu ko baxu dimanche bu jot ci waxtu wi ngeen ci and ak Cheikh Amar ci seen jotaay bi di li mata waxtane mu doon jotaay bu ay ponku yam solo la ci indi di ci amalay waxtaan du jëm ci dëkk bi ñi ci dëkk bi mu doon jotaay am solo tay nak yalla dogal mu am gant nek ci yenen ci ay yëngu ci bitim rew tax nak ñu fassiyene rek ngir bañ leena baye nonu tan ben ci waxtaan yu jottal nako fe def waxtaan wi ngeen bëgg tanal nak mi ngi ko sekkon ak jotaay serigne cheikhuna mbacke mom serigne abdou dout ñom ñaar waxtaan wi ñi juroom ben fan ci wéru novembre 22 kon lañ defoon waxtaan wi doon waxtaan nak walum réew mi ak lu jëm ci constitution bi ñom seen doon charte réew mi loolé ci lañ doon waxtaané kon mbokk yi dañ ñuy leen rek déclare waxtaan wi nga xamné kon Cheikh Amar ci li ma ta waxtaané bi mu doon def ni ci dimanche juroom benn fan ci wéru novembre atum 2022 sekkonako Serigne Cheikhuna Mbacke mom Serigne Abdou Dout kon ñu bayléen waat mbokk yi rek ngeen teewlu waat waxtaan wi nga xamné kon jotono nako ci amal

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بوكو جوليدي بوكي طالبي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بوكي نون لين دي نيو نون لين دي زيار دي لين دوكل دي لين بالوخ تي دي لين بالاخ دي لين نيانال جام دي ساكو تي ني نيانال ني جام ñun ñëpp ñu ànd ñaan jàmm ci réew mi ak fépp fu jullit mën a nekk ci kaw suuf di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké Khalif Jean Dengurit sunu borom yàggal ko fii di wéral ko di ñaanal njabootu Khadim Rasoul gépp kilifa diine yépp ak jullit yépp di sant yàlla moom mi nga xam ne moo nu may wér ak kàttan ba ñu dellusaat fii ci seen jataay bi ñu duppee li ma ta waxtaane dañuy faral di wax ne réew mi lépp ma ta waxtaane rawatina ci dëkk bu sali bi di Touba di sant ak di jaajëfal mboole mbokk yi nga xam ne nii waxtu nekk ñu ngi ànd ak ñun ci jataay bi ci lépp loo xam ne dafa nekk ci njëriñal askan wi waaye ci njëriñal dëkk bu sali bi di Touba di ñaanal Serigne Mame Mor sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ci kanam tuuti rek ci barab boo maana bale ca gede waa kër Serigne Mbacké Bousso liggéey fa liggéey bu mucc ayib bu jëm ci xam-xam war ko inauguré incha allah danañ ci ànd nag ak sunu mbokk yi nga xam ne ñoom ñu nga fa muy lu mata yaatal te dëkk bi yittewo ko lool. Mbokk yéen ngi ànd ak rajo Université Chamod Bamba kaddu gi di bàyyiko fii ci Touba Ndam Daar Waalum Lu Xabir ci seen jataay bi ñu duppee li mata waxtaane. Tey nag ñu am gan goo xam ne ci ñi nga xam ne saa bu ñu yittewoo xam-xam ak laabiri ci dëkk bi xel yi day dem ci moom waxtu wu nekkit bu weesoo liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci wàllu xam-xam waaye ci leeral ak ci gindi as bokk na ci seen yitte. Tey ñu fas yéene ànd ak Serigne Cheikh Na Mbacké moom Serigne Abdoul Wodoot ci seen jataay bi ñu duppee li ma ta waxtaane réew mi waaye waxtaane dëkk bu sell bi di Touba waxtaane doxalinu réew mi waaye waxtaane it doxalinu dëkk bu sell bi di Touba ak li nga xam ne moom moo ko ëmb ci ay loi ak règlement li nga xam ne it moo tiim loi yépp di constitution waaye li nga xam ne it mooy warma ji nga xam ne dëkk bi am na ko te bàyyeekul ci kenn ku dul ci sunu borom jaar ci Serigne Touba Chamod Bamba Khadim Rasoul mu bëggee woon ko noonu ba mu nekk ci biir république nekk ci biir Sénégal waaye am cër buñ ko ca bàyyee ba muy doxee doxin woo xam ne dina wuute ak yenn commune yi ñu bari di ko tuddee spécial spécificité boobu incha allah.

0: te mucc ci di ca wuute. Lool moo tax atte kat di am. Bu wuute amee kii atte moom bu accès ci moom, moom danaan lii la. Lim ne moom la, dañ naan lool la ñuy jàpp. Waaye duñ wax ne moom la de, ndax loolu ba tey moom ci nit ñi la bokk rek.
1: Ci nit ñi dafa atte rek.
0: Ci atte. Ci nit ñi la bokk. Moo kee nga xam ne jàng na yoon. Te atti wut. Ñoo ci yem rek.
1: Buñ bokkul
0: ndax la ca kee xam la ci kii xam.
1: Buñ bokkul gis ne li kii wax moom.
0: Li kii moom la ñuy wëyal.
1: Moom la ñuy wëyal
0: moom. Ndax mënta ñàkk itam.
1: Waaw ba tey mooy def jëm ci nosu gi nga doon wax.
0: Mënta ñàkk ci nos bi. Ndax wuute mënta wëy noonu rek. Bi ñu àgg foo xam ne mënuñu ñàkk wax ne nii la. Kiñ jox ci rub nag ne boo nee nii la nii la. Loolu mooy attekat bi. Foofu tam nit ñi dañ fii faral di. Jaawale tuuti.
1: Jaawale waaw.
0: Am na ñoo xam ne dañoo jàpp ne attekat lu mu wax noonu la dëgg la.
1: Fekk du loolu.
0: Lu ñu atti dëgg la firiw de dëgg la. Waaye moom la ñu war a.
1: Te loolu faaw ñu déggoo ci si.
0: Moom la ñuy wëral moom la ñuy wëyal lay firi. Lu mu atti la ñuy wëyal.
1: Moom la ñuy wëyal.
0: Waaye firiw na lu mu atti dëgg la. Lu mu atti la ñuy wëyal ndax mënuñoo ñàkk a wëyal dara.
1: Dëgg la.
0: Kiñ jox ci rub nag la mu wax ñu wëyal ko mooy attekat. Waaye firiw na lu mu wax dëgg la.
1: Loolu tax aussi xanaa attekat doon liggéey bu xaw a doy waar.
0: Doy na waar ndax doole la.
1: Li la jox.
0: Bu téeméeri nit waxoon ne nii la.
1: Yow nga ne nii la.
0: Moom mu ne nii la la mu wax moom la ñuy wéyal. Loolu doole ju rëy la. Moo tax kuñ ko defit mu war a moom xam ne lu mu war a bàyyi xel lool.
1: Bu koy tege.
0: La muy def. La muy def. Gis nga yonente bi nga xam ne ab yonent la. Da daan atte itam. Waaye moom ci boppam da daan xam le ne man kat danaay atte. Danaay atte. Waaye nag li may atte damay sukkandiku rek ci li ngeen may indil. Attekat tam loolu la. Attekat liñ koy indil ci lay sukkandiku. Léegi nag muy wax nag ne mën naa am ñu mën a tappale mën a wax mën a kii ba.
1: Indil ko.
0: Fexe bañ ba kii atte lu dëppoo ak lañ bëgg. Waaye nañ xam ne bu loolu amee it kañ defal loola na xam ne dogu sawara lay lekk ci wax yi. Ci boppam la wax daal ne man ñii ku ñëw mën a wax mën a lay mën a tappale ba ma atte lu dëppoo ak lam bëgg itam xam ne du yoon na xam ne dogu sawara laa ko daggal jox boppam la wax sàkkantuma kon keneen.
1: Te loolu day valable pour képp kuy layoo sax.
0: Waaw kii layoo.
1: Kii layoo.
0: Kii layoo mooy kii layoo moom bu tappale ba kii atte jox ko dëgg te xam ne amul dëgg moom la wax ne dogu sawara lay lekk. Waaye kii atte moom.
1: Moom.
0: Bu attee loo xam ne xam na ne bokkut ak dëgg moom. Bu noppi mu atte ko. Kooku moom sawar lay dem moom itam yonente bi loolu la waxoon. Dañu attekat yi ñett lañ. Ñett. ñaar ñi sawar lañuy dem. Kenn ki moo ci dem àjjana. Ki ci dem àjjana. Mooy ki nga xam ne moom. Xam na. Xam na ni ñuy attee. Ba noppi te attee na.
1: Ci akulay taala.
0: Ci. Te lam jàpp dëgg-dëgg ne mooy yoon loolu la atte kooku mooy dem àjjana. Ki nga xam ne nag xamut ba noppi atte. Te ndax dëppoo nag la am ak dëppoowut moom ndax daa dugg ci li yoonam nekkul xamut ba noppi atte. Wala ki xam atte waaye lam atte xam na ne moom it dëppoowut ak dëgg. Ñaar ñu sawar lañ jëm. Moo tax atte doon lu jara ku ko yàlla nattoo. War naa li ñaan digganteeg yàlla li ñaan sama digganteeg yàlla daa war a xam digganteem ak yàlla la war a xool ci li ñuy àtteel nag waaw ndax dañ ne ko yow li nga wax mooy wëy. Te moo ne nit ñi ëppul xam-xam nit ñëpp am na ñu ko ëpp xam-xam ci wàll gi ñuy àtte ci boppam.
1: Waaye àtte loolu ñu leen dégg ñuy wax ay erreur judiciaire xam nga dara loolu day faral di am.
0: Waaw
1: danañ atti nit bare ko sax ñu dem ab diir gis ne.
0: Waaye bu dee ki ko atte moom.
1: Waaw ba tey
0: cam kattanam def na.
1: Waaw
0: kattanam def na yàlla.
1: Waaw
0: jàpp na ne nii la demee.
1: Waaw
0: kon bu ko attee moom.
1: Amul problème.
0: Daal du ko ci fekk.
1: Dëgg
0: la. Du ko ci fekk. Loolu tam yéen tamit moo ko wax moo ne koo xam ne moom it def na la ko war ba atte. Bu dëppoo wut ak na mu war a demee dëgg-dëgg. Dana ci am ab yool. Da ci am yool yàlla dana ko ci fay. Bu dëppee nag dëppoo ak la war a am dëgg-dëgg moom dana am ñaari yool.

0: am ñaari yoon. Waaye day fekk def na lam war a def, jaar na ko fam ko war a jaar, atte na digganteem ak yàlla. Loolu ci wàllu atte kon lu ci am solo la moom itam. Ku yaatu ku nekk war ko bàyyi xel.
1: Jërëjëf Serigne Cheikh Naa Mbacke, moom Serigne Abdoul Wodot la ñuy àndal tey ci seen jataay bi ñu duppee li mat taane. Mu mel dañuy wax ne ñi ay nit lañu, li nga xam moom moo ñu tey.
0: Wàll ay wuute. Ci misaal waaw yu xam ne ci daan la jëm, ay daan.
1: Waaw ay daan, waaw.
0: Ay daan.
1: Waaw.
0: Mooy ku def lu mot a def dañ koy teg.
1: Waaw.
0: Loolu mooy pénal. Mooy wàllu pénal. Am na yoo xam ne ci yeneen wàll la jëm, du jëmul ci mbiri daan. Waaye ci nu ñuy nosee diggante nit ñi ca la jëm. Li ñuy tuddee code la famille. Yaatoo yaatu la.
1: Lu yaatu te am solo lool.
0: Ci wàllu yooyu la jëm. Bu dee daan yi moom. Ci Sénégal. Nga xam ne moom dañ koo méngale ak l'islam amul ci. Mooy loi pénal moom. Wala droit pénal. Am ko dafa dañ koo méngale ak l'islam amul ci. Bu dee li ñuy tuddee li jëm ci luy atte diggante nit ñi.
1: Waaw.
0: Mooy li ci ëpp. Amul méngalewul koog l'islam.
1: Li ci ëpp waaw.
0: Li ci ëpp. Am na ci nag tuuti luñ méngale ak l'islam. Am na ci loo xam itam bàyyi nañ ci xel l'islam.
1: Islam.
0: Ci wàll gi. Lu mel ne code de la famille. Code de la famille li ci ëpp. Méngalewuñ koog l'islam. Bàyyi wuñ ci xel sax l'islam. Am na ci lu tuuti rek loo xam ne moom dañ koo méngale ak l'islam lu tuuti. Ci mirage la ak
1: mirage.
0: Ci code de la famille bu Sénégal. Mirage mu dëppoo ak l'islam am na ci.
1: Am na ci.
0: Mirage muñ tërale seen bopp itam am na ci.
1: Ñuy mirage ñooy tànn.
0: Waaw ñoom ni ñuy waxee mooy. Ki ñuy mirage la ñuy xool. Luñ jàpp ne moo doonoon bëgg-bëgg. Ñoom noonu la ñuy wax. Ki ñuy mirage.
1: La ñuy xool.
0: La ñuy xool luñ jàpp ne. Peene ñu mirage la moo doonoon bëgg-bëgg. Ñu mirage ko mirage sum l'islam. Bu njàppee ne mirage sa ko nag moo doon bëgg ba. Loolu la ñuy wax. Waaye li ñuy doxal moom toujours mooy. Ñoom li ëpp sax ci njaboot yi.
1: Ñoom ñooy jël décision bi.
0: Njaboot ñoom buñ bëggee ñu mirage sum l'islam duñ dem sax.
1: Waaw.
0: Duñ dem tribunal
1: sax. Duñ dem tribunal.
0: Duñ fa dem.
1: Su amee problème rek lañuy faral di dem tribunal. Buñ déggoowul.
0: Buñ déggoo lañ fa dem, buñ déggoo buñ fa demee nag ñoom lañ tëral sax. Laaj buñ dëppoo ñoom ñëpp ci.
1: Waaw.
0: Dañ ko mirage sum l'islam. Ñu mirage ko ci islam bëgg. Waaye buñ ca àndul rek ñu mirage ko ci seen tëralinu bopp. Loolu la ci bàyyi xel. Est moom bàyyi wuñ ci xel l'islam. Rawatina diggante askan. Askan nu nit di amee askan.
1: Te loolu di lu am solo.
0: Waaw di wàllub sëy. Rawatina li jeexe.
1: Jeexe.
0: Yooyu moom duñ ko tëral seen tëralinu bopp. Dañ ko tëral seen tëralinu bopp. Wàllu mirage tam ni ma ko waxee am nañ tëral seen tëralinu bopp waxee moom itam. Bàyyi wuñ ci xel l'islam.
1: Gis naa ñu ngi mel ne ñuy indi it loo xam ne xëy na yaakaar naa yàggul muy maison de la justice yooyu ñu créé nga xam ne surtout ci wàllu woowu sax laa bëggoon ñu taxaw ci tuuti code de la famille boobu. Nga xam ne ci wàllu sëy boo amee ay jafe-jafe. dafa mel ne dañ leen di yóbbu foofu ngir ñoom ñu waxtaan. déggoo. Suñu déggoowul ci lay doog a jàll ci tribunal bi. dafa mel ne ñoom it rôle boobu la ñuy joué.
0: waaw xëy na sax ñoom yëmut ci sëy rek.
1: waaw
0: maison de la justice yëmut ci
1: sëy rek problème bu mën a am
0: rek. nit daal balaa dem ci yoon.
1: waaw.
0: bu demee ba jàpp ne daal mi ngi. am xalaat dem ci yoon. bu demee ci moo ñoom ñu xelal ko. dañ koy xelal rek. bu dee daa diggante ak nit la. buñ jàppee ne mën nañ leen jubale. ñu jëm leen a jubale. buñ demee ba xam ne nag yoon a ci des mag. ñu door ko tegtal. ñu def bu ma dem ci yoon.
1: bu demee
0: ci wàllu sëy noonu lay demee.
1: bu demee foofu ñu sukkandiku ci loi yi.
0: waaw
1: ndax peine yi nga doon wax sànq yu ci bëri mën nañ ko méngale ak l'islam.
0: mën nañ ko.
1: mën nañ ko.
0: waaw man moom mi ngi aju ci bëgg.
1: waaw. kan mooy bëgg.
0: buñ ko bëggee rek man ko.
1: kan mooy bëgg.
0: bëgg waa réew mi bëgg waa réew mi ñooy war a bëgg.
1: waa réew mi.
0: waa réew mi ñoo war a bëgg.
1: waa réew
0: mi. réew mi buñ bëggee. luñ bëgg mën nañ ko.
1: mën nañ ko waaw.
0: mën nañ ko. ndax liy fi ne dañ leen war ne ñoo ko bëgg. te dëgg bëgguñ ko ndax xamuñ ko ni ma ko waxee.
1: ba tey waaw xamuñu ko waaw.
0: ndax loo xam ne biñ koy tëral.
1: waaw.
0: ñi ëpp ci.

0: wax yàlla ci boppam moo wax loolu. Moom mi maye ñeent moo wax ne am na ñoo xam ne mën nañu yem ci kenn, am na ñoo xam ne mën nañu yem ci ñaar, am na ñu mën a yem ci ñett, am na ñu mën a àgg ñeent. waaye nga ne nag man lii sañ-sañ bii ma yàlla may dama ko xañ sama bopp, ñaar yooyu bokkuñ. bokkut ak nga xam nga ne ah man kat xam naa ne fii laa mën a yem, ndax boo ne fii laa mën a yem néewoo duma ko weesu mukk.
1: dëgg la.
0: ëllëg mën naa ñëw nga gis ne man kat de fii ma yemoon démb, waa tey kat mën naa ko weesu. boo xasee signé nag mooy da ngaa wax ne man xañ naa sama bopp li ma yàlla may.
1: mais boo signé ne mën naa am ñeent, boo amee ñeent loi bi dina reconnaitre ñeent
0: yi. waaw waaw.
1: reconnaitre.
0: waaw. boo ne mën naa àgg ba ñeent. kon moom boo amee kenn dana ko nangu, boo amee ñett na ko nangu, boo amee ñett boo ñett na ko nangu.
1: léegi ki kon da nga jàpp ne fi ñu toll nii bokk na ci li war a indi soppernik gi ñi nga xam ne ñoo ëpp ci réew mi te bokk jubluwaaye fu ñu jëm. war nañoo mën a xool ñoom it nu ñu nosoo. ba indi sop dëggal ñu.
0: ok
1: ak loi yoo xam ne dañuy bàyyi xel yi yëpp. donte duñ ne dañuy jël lépp sax jox ko diine. waaye ñu bàyyi xel diine, bàyyi xel waaso, bàyyi xel démb. bàyyi xel yëpp loolu yaakaar naa ne. faw lu mel ne la amoon bu njëkk ci code de la famille yaakaar naa faw lu mel noonu.
0: ok loolu mooy mbir mi nag mooy li may wax léegi li ma doon wax ne. ñi maa ngi dégg ñu bari léegi di wax yu mel noonu loolu mën nañu yaakaar ci ne kon danañ àgg ci. loolu ngay wax noonu am mbooloo mu bari. mu àndandoo. taxaw ne lii lañ bëgg ci wàll gii wàllu ñu mën doon rek ñu wax ne lii lañ bëgg. xam nga defoon nañ ko fi ci assise nationale
1: yi amoon. waaw.
0: xeer ñi ko doon def nag bàyyiwu ñu moom xel diine moom. maanaam diine.
1: ba ñuy def assise yi.
0: waaw bàyyiwu doon ñu bàyyi xel diine lool. ñoom it ci biir daal ñi nga xam ne ñoo bokk daara lañ rek daanaka. ci jenn daara ji lañ génn mooy daari tubaab bi lañ génn.
1: dëgg la.
0: baax na nag ci wet yu bari ndax. gën naa. ci wet yu bari gën naa jegeeg noonu daal. gën naa jegeeg noonu waaye la ci jëm ci wàllu diine moom des na ndax du seen yitte daal dëgg.
1: diine nag dafa mel ne aussi.
0: seen yitte.
1: nit ñi ni ñu ko d' accord nañ ngeen nekk ci li ngeen war a nekk waaye it te mandu ci lii ñu nekk nii. xam nga loolu par exemple buñ ne dañuy génne diine comme li nga wax rek ñun ni ñu tanee France. génne wuñu diine. waaye dafa mel ne ñi nga xam ne dañoo féetee diine moom seen warteef mooy. di ñaanal ñi nga xam ne rek ñoo war a toppatoo yi ak di ko doxal kepp ca lañ war a yëpp loolu tamit yaakaar naa ne war nañ ko génne ci.
0: ñoom nag ñoo ko war a bañ ndax lu mënta xew ci réew mi lañ bokk.
1: waaw.
0: bokk ci réew mi rek. moo leen may bépp sañ-sañ boo xam ne ku bokk ci réew mi am na ko. kon loo xam ne. sañ ko keneen sañ.
1: mën nañ koo def ba. ndax nitu diine sax bu sóoboo ci politique bi am na bët buñ koy xoolee ak nuñ koy jàppee.
0: waaw yooyu yu bari da cee laxasu moom.
1: dafa mel ne ca barab yooyu lañuy soppee mbir yi.
0: waaw.
1: te ñu néew fa lool.
0: waaw.
1: ñuy soppee mbir yi. soobu gi daal dafa mel ne du mënta ñàkk bu fekkee ne.
0: yu bare ci laxasu daal yu bare ci laxasu.
1: ma xamul ndax ñoom ñëpp dañoo war a daje waxtaan ba xam.
0: xam nga yu bare ci laxasu mooy. xam nga li xamuma mooy la
1: peer. ba tey
0: dëgg. xamuma mooy la dëgg ba xam naa daal ku jàng diine.
1: waaw.
0: ku jàng diine xam ko. wala ku doon njiit ci diine. xamees na ko ku doon njiit. waaye nitu diine moom ku am diine ko nitu diine la.
1: njiitu diine.
0: ab jullit bu ne nitu diine la. chrétien bu ne nitu diine mooy nit koo xam ne rek. am na diine day dëgg ci diine. waaye nag ku doon njiit ci diine xamees na ko.
1: wala ku war a doon njiit ci diine.
0: waaw ku am xam-xamu diine xamees na ko. ñi doon njiit ci diine ak ñi am xam-xamu diine ñooñu war nañoo. sabablu. ngir mbir yi. am ay copp yu yaatal diine. yu gën a yaatal diine. daal dañu. waaye war nañoo am ay taxawaay. yu gën a yaatal diine.
1: dëgg la.
0: ba bu attewut lépp itam.
1: mu bàyyi ko
0: ñu koy bàyyi xel ci atte yi. ñu koy bàyyi xel. ci atte yi.
1: ci atte yi.
0: ah ci misaal lu mel ne. wàllu sëy.
1: waaw.
0: bu dee li koy takk moom. jëf amu ci loolu diggante ko de la. ak kii ndax takk moom nu mu amee baax na. takku sëy moom nu mu amee baax na ndax li ci am solo mooy déggoo gi am ci ñaari wàll yi rek.

0: di leen wax de dëkk bi daara la ay ay dongoo fi nekk pour ñoom ñu bàyyi ko xel. Léegi par rapport ak looy ñuy wax yëpp xam nga tënk nañ ñu ci biir dëkk bi ñu nekk tey di Touba. Waaye mu am nag loo xam ne dafa mel ne moom dong moo ko am pratiquement ci réew mi bu ma juumul. Bu amee feneen it xëy na umpule naa ko. Muy spécificité boobu moom. Loolu yow da nga xalaat ne war nañ ko gën a nosaat wala war nañ ko gën a leeralaat ba mu leer ci bopp ñëpp ba bu ëllëgee du indi benn jaxa-jaxa. Parce que ak lu mën di wax it am na ci loi yoo xam ne ñu ngi ñu dëxëñ mu ngi ci constitution mu ngi fépp te may nañ ñu bañ cee tëgg.
1: Waaw ni nga ko waxee moom Touba sëñ bu mag Beko sos moo ko sanc. Bim ko sancee it am lu mu fi bëgg lu tax mu sanc ko waxal ko boppam it wax na ne Daru Salaam ak bëgg gim leen bëgg li ko waral mooy yéene ju sell jim leen sose jim leen sancee. Yéene ju sell ji nga xam ne jaamu yàlla rek moo ko waral.
0: Moo tax mu bëgg Daru Salaam
1: ak Touba. Bëggeel gi leen bëgg fi mu àgg looloo ko waral. Sañcu leen ngir difa dabu suuf su nangu su nangu mbay bëggutoon fu mbay tax mu fay ñëw. Sañcu leen tam ngir wut fu mu mën a sàmme. Sañcu leen sax ngir di seeti fu ay maamam dëkkoon waaye jaamu yàlla rek. Jaare ko ci seen sallam rek a taxoon mu sañc leen moo tax mu bëggee leen ni mu leen bëgg. Kon loolee taxoon mu sañ ci dëkk bi nag jaadu na ñu ko koy sàmmule jamono yu ne buñ naan war may dëkk bi loola mooy cosaan li taxoon mu sañ ci ko jaadu na ñu koy sàmmule loolee jamono ju ne. Leneen lu am ci dëkk bi rek lu war a yombal loolu la war a doon leneen lu fi am li ko war a tax a jóg mooy mu yombal loolu taxoon borom sant ko te mooy jaamu yàlla. Kon mooy ak mbaax.
0: Dalaay.
1: Maître Boul Fawzi gi nga xam ne da ciy ñaan li mu bëgg mu am ci dëkk bi yëpp tënke gi mooy mu doon dëkkub mbaax. Te lépp luy yombal loolu itam am ci wàllu naataange ci wàllu kaaraange ci wàllu yépp. Kon yooyu yépp ay jumtukaay la. yu jàppandal rek mbaax gi ndax moo ko ci ñor. Kon loolu dañ ko war a sàmmule. Moom ci boppam ak li mu fi taxawal muy yoon wi mu fi taxawal ak ñi mu ci yar ak njaboot gi mu fi bàyyi ba nëgë ni yàlla dogal nañu am wàccuwaay ci réew mi wàccuwaay boo xam ne dana tax ñu am cër buñ leen jox.
2: Rediffusion émission bi dañ leen ko teglaat.
1: Waaye yàlla it defaat na loo xam ne dana tax mu gën a yombal bu dee jëmmi dëkk bi moom mu gën a yombal sàmm googu ñu war a sàmm li taxoon mu sanc ko te mooy li ñu tuddee titre foncier bi nga xam ne dëkk bi am na ko wala am na ci yaatoo lu ko am. Loolu lim koy gën a yombale mooy lan nga titre foncier mooy dañ naan lii yaa ko moom. Nit ki nag lim moomal boppam sañ na caa def lépp lorul keneen li faneen defar ngay def ci bu génnee këram du ko sañ a def nekkee biir këram nag sañ na ko faa def li fekk lorul keneen. Titre foncier nag dañ koy mën a méngale ak kër biir kër ki am titre foncier kon day mën ne biir këram la kon dana fa sañ a def loo xam ne lorul keneen dana sañ a tërale biir këram tërali na woo xam ne lorut keneen safaanoowut mooy du dox digganteem ak mu mën a ànd ak ñeneen ñi mbokkal dëkk bi bu daan kër la mën na faa tëral tërali yooyu du gàllankoor ak àndam ak ñeneen ñi mbokkal dëkk bi bu dee Touba la ab dëkk la mane kon mën nañ fay tëral ci biir dëkk bi tërali yooyu du gàllankoor nu ñuy mën a àndee ak ñi bokkal réew mi loolu ci titre français moom.

0: ku nekk wax wacc bu ñu waxee dépassé loolu continue ci lañu nekkoon te ñu war a taxaw ci loo xam ne nag dëgg-dëgg ndax tamit am na ci ñoo xam ne tamit déggin wiñ ci am loi yi tënkuñu waaye li ci doy waar it mooy loi yi sëñ bi tëral tënku la yow finalement nekkoo fen par exemple tey dañoo war a tënku ci bëgg-bëggu sëriñ bi doy nañu sëkk ndax boo bu fekkee ne tey sëñ bi yow wóor na ne lii la tànnee barab bi mën nga fee nekk di liggéey di jaamu yàlla loo fi war a am da nga ko am ci jumtukaay yooyu waaye nag nga bàyyi xel li taxoon te bàyyi xel gi bokk na ci sax bu waxtu julli jotee
1: émission bi dañ leen ko
0: dëgg dafa waroon a feeñ sax ci atmosphère titre foncier waaye des fois waxtu julli dina jot sax ci boori jumaa ji oto yi nekk fa di yem naan Dakar ajuma sax da ngay gis mu taxaw nit ñi di dugg ci jumaa ji julli ajuma mu naan Dakar loolu it yaakaar naa bokkul ci tënku ci li taxoon sëriñ bi
2: am ñoo xam ne ku tënku dañ koy tënk ku tënku dañ koy tënk
0: dañ koy tënk
2: waaw am ñoo xam ne moom loolu moom
0: waaw
2: war ñi jiit dëkk bi lañ
0: waaw
2: am na yoo xam ne war ñi jiit dëkk bi la am na béréb yoo xam ne jumaa ji la ko wër moom yàlla nañu bàyyi waatay waxtu nañu fay kii
0: ak wu ne
2: nit ñi wéy wax dëgg yàlla jaadul
0: te loolu jarul xaar sax ay yoonal yooyu
2: déedéet
0: jarul
2: ab dëkk bu ne
0: waaw
2: ña ko jiite ni ñuy organise
0: espace yoonu kenn newu ci dëgg la
2: ñu seet fuñ sañ a taxaw ak fuñ sañ a taxaw ak waxtu ñu fay taxaw ñu fi taxaw yëpp ñoo ko sañ a sañ
0: loolu de xam nga ba ci symbole bi sax fu neex waaye mun na fa taxaw di yem xam loolu loolu it wax nga dëgg dañ ko organisation interne la rek xam naa ñu fàttali mbokk yéen nga ànd ak rajo université Cheikh Ahmad Bamba waxtaan bi nag mu am solo ba daanaka waxtu waa ngi dem rek di sëñ bi daanaka li ñuy cërale woon sax xanaa daa mel ne waaye xëy na du ñàkk ma jël ñaar wala ñetti auditeurs de mbokk mi bismillah aleykum salaam
3: sëñ Kamal Fall Kamal Fall
0: sëñ Kamal ñu ngi lay ziar
3: jaajëf
0: sëñ Kamal Fall na nga def
3: waasal baax baax
0: doon dégg waxtaan
3: ah dama def contribution maanaam sëñ bi noonu moo xëy baax
0: waaw
3: ak ni may war ma war ma baax ak di nekk dëkk social texte yi ñu war a def ci réew mi muy tënk réew mi
0: waaw
3: dañ ko war a ubbi parenthèse bu social bu texte yi mu fétéel Touba ñu di ko jëfe ci cadre li sëñ bi diglé ak administration bi ci biir Touba man walaa xaare bu ñu ko defoon xëy na Touba dana mën a tënk ci loo xam ci ku fi dugati ku ne da ngaa danga tëgg ci loi ci biir ndigalu sëñ bi waaw loolu daal sama xaal la baa ndax fokk ñu defal ko bu ñu ko deful rek di ko dañu nekk xini nit ñi bu ñu attewoo fii ñu attewoo fii daanaka dañuy wax ay bàyyi fàll mooy julli ñu te bu ñu jëfe li ñu sëñ bi kon nag dañ leen tënk ñaar yi fu loo attee ci réew mi ñu def spécialement pour Touba ñii lay doxe
0: jërëjëf
3: ndax laqu-laqu yi day bari jërëjëf maa ngi leen
0: baax jërëjëf sëñ Kamal ñu sant ko bu baax a baax ziar ko sëñ Kamal Fall rajo UKAB FM 103.5 xam naa mu ngi ci tool ya yaakaar naa liggéey na ci administration bi lu yàgg moom sëñ Kamal moom. bisimilah sëñ bi bu fekkee ne am na loo xam ne waroon naa ko laaj te laaju ba quoi ñu dugal ko ci biir conclusion yi rek.
2: ah xam naa de mel na ne sax xëy na. li ma doon waxtaane
0: micro bi
2: mel na li ma doon waxtaane nan ko. li am solo rek mooy yoonal gi yoonal ni nga ko waxee li nu am ba noppi nu yoonal ko li nu am mooy dëkk bi am na cër am na cër buñ ko jox ci réew mi yoonal ko nag moo ci des mbir dana am gi kenn wërantewu ko waaye yoonal gi nag day tax mu gën a dëgër day tax li am gën a dëgër day tax mu gën a dëgër du wekkooti itam ci bëgg-bëggu ku fi nekk teyeg ku fi nekk ëllëg buñ ko xasee yoonal kon day gën a yombal daal liñ bëgg mu am te foog naa li ñuy gën a yitteel ci yoonal gi mooy luy maye ñu mën a sàmm war mi dëkk bi loolu moo ci gën a yitteel
0: wallaay
2: waaye jubluwuñ di beru ci réew mi war nañu jublu loolu pour nous